0: mine damer.
1: Ej, wow.
0: Live her fra DM Ugen i Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store talkshow på

0: in good spirit today. Lovely to see
1: Jeg skal måske lige sige til vores søde lyttere, ja, af Earth, Wind & Fire. Tro så nu, at de spillede nummeret, de skal spille, og så hjem, ikke?
0: Ja.
1: Nej, no.
0: You're gonna be so busy.
1: Don't you worry.
0: It's the season finale.
1: Sit down, we'll let you know.
0: Sit down, Henrik.
1: Ja, lidt senere her i programmet.
0: Skal de ikke stå op?
1: Get those chairs out of there.

dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

on the floor. Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On the Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.

Rosa sang min ven, og så kom der lidt mere bund i med Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Og apropos det der med bund, god aften fra Nordjylland. For mig er den ultimative sommersang Never Played The Bass med Nabia. Hilsen, Alberte. Listen up.